0: 秋のテトロンは定人です。
1: バーンと抱き目じゃん
2: いや、いいのって。そうですね、サンフランシスコがいらっし
1: ゃる、ね、ところで ね、ジュリーは大変にゴーゴーが上手ね。
2: そうですか。
1: 本当にもう本当にこの間見てびっくりしちゃった。
2: 嘘よ、
1: やっぱりお尻の大きい人ってのはうまいぞ。あ、どうも。それでは皆さんご紹介します。サンフランシスコ、 Here we go。